0: Göta går i Spjelkavik 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
1: Husk Digernes dagene på lørdag.

0: du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.

Morgen showet på Radio Ålesund. Mandag 8. juni. Håper du frisk og rask, og så skal du få mer musikk. Du, her i Morgen showet, god rest Shania Twain. Hun ber oss komme oss på hesten. Sånn tolker i hvert fall titelen.

Benson Boone med Mystical Magical før klokka slår tre denne mandagen. Håper du har en fin start på din uke. Neste ut fra meg, det Heim.

0: Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.

0: program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult, vi har synes med de guleste containerene.